0: ancora voi. 6023.
1: The European Ombudsman is an independent and impartial body which helps people, businesses and organisations facing problems with the EU's administration. By investigating complaints about maladministration by the EU institutions and bodies, the Ombudsman acts as an intermediary between people in the EU and the EU institutions. The term Ombudsman refers both to the independent body and the person leading it. Each year, the Ombudsman informs Parliament about its activities and presents a report to MEPs. Parliament elects the Ombudsman for a renewable five-year term. In December 2024, Teresa Anginio was elected as Ombudsman. She is an independent human rights expert and academic researcher. She is a member of the Supervisory Committee of the European Anti-Fraud Office and previously served as Portugal's Deputy Ombudsman. Before Teresa Anginio, Emily O'Reilly, a former journalist from Ireland, had been European Ombudsman since July 2013. You're probably wondering what sort of things are included under the term maladministration. Well, it includes administrative irregularities, cases of unfair treatment and discrimination, abuses of power, recruitment policies, as well as refusal or unnecessary delay in granting access to information in the public interest. When submitting a complaint, you must remember that you must first contact the institution concerned to try to solve the problem. If the issue is not resolved, you may then appeal to the Ombudsman. All complaints and requests may be sent in any of the 24 official EU languages. As an impartial body, the Ombudsman does not take instructions from any government or organisation. The Ombudsman can open inquiries on their own initiative, but they cannot investigate matters that are before the courts. In exceptional circumstances, the European Parliament may request the Court of Justice to dismiss the European Ombudsman if they no longer meet the conditions required to perform their duties or if they're guilty of serious misconduct. So how does the Ombudsman help? First of all, a simple way to solve a problem may simply be to inform the relevant institution about the issue. If that's not enough, the Ombudsman tries to reach a friendly solution to remedy the situation. And if that doesn't work, the Ombudsman may make recommendations to the institution. Should the given institution not accept the recommendations, the European Ombudsman can submit a special report to the European Parliament, which must then take the necessary steps. Let's look at an example from July 2024. In five separate inquiries, Emily O'Reilly, who was European Ombudsman at the time, found maladministration by the European Personnel Selection Office, better known as EPSO. The cases concerned the way in which EPSO dealt with complaints about its online recruitment tests. Candidates complained about problems launching the tests, excessive waiting times, and also about tools on the platform not working properly. In one of the inquiries, the Ombudsman suggested that EPSO explore whether it's possible to review the technical details of a candidate's test experience after the test is concluded, including the functionality of tools, by consulting technical logs. If possible, EPSO should insist on this feature being included in its next contract with a remote testing services provider. In the other four inquiries, Emily O'Reilly asked EPSO to contact the people who submitted complaints in order to find an appropriate and fair solution to each situation. But that's not all the European Ombudsman does. In addition to investigating specific complaints, the European Ombudsman has the power to proactively work on broader strategic issues. It draws attention to matters of public interest and looks into issues affecting the EU institutions and the democratic decision-making process. Let's go back to our example with EPSO. The Ombudsman carried out those five inquiries at the same time as another own initiative inquiry into EPSO's use of remote testing. In that inquiry's findings, she suggested that EPSO ensure that technical requirements do not place certain candidates at a disadvantage or prevent them from taking remote tests. She advised EPSO to make sure candidates have access to instructions on troubleshooting and submitting a complaint during tests, and to review its guidelines on complaint handling. Emily O'Reilly also recommended that EPSO ensure candidates have the possibility to take tests in physical testing centres if it's unable to address the negative implications that remote testing has for equality of opportunity. We should remember, however, that the European Ombudsman can't investigate complaints against national, regional or local administrations in member states, even when the complaints are about EU-related matters. In such cases, it may be more appropriate to contact national or regional ombudsmen. Each year, the Ombudsman's Office handles more than 700 complaints from across the European Union and opens around 350 inquiries. Every year, the Ombudsman helps thousands of people, businesses and organisations facing problems with the EU's administration. It plays a key role in making sure that the EU is running smoothly. This podcast is brought to you by the European Union. You can listen to other podcasts on Europarl Radio.
2: V-ați întrebat vreodată cine plătește pentru noua linie de autobuz pe care o folosiți ca să mergeți la muncă sau pentru centrul cultural pe care îl frecventați, cândva o simplă clădire abandonată? În întreaga Europa, orașele și regiunile sunt într-o continuă schimbare. Străzile sunt reproiectate, transportul public devine mai ecologic, iar populația beneficiază de noi servicii. Însă, ceea ce mulți dintre noi nu realizăm este că multe dintre aceste schimbări vizibile sunt sprijinite de inițiative de finanțare europeană. Aceste programe sunt concepute pentru a sprijini orașele și a îmbunătăți viața de zi cu zi a oamenilor care locuiesc acolo, printre care și noi. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod aruncăm o privire asupra modului în care finanțarea acordată de Uniunea Europeană ajută orașele să facă față provocărilor cotidiene și să îmbunătățească viața celor care locuiesc în ele. Orașele folosesc fonduri europene pentru a răspunde unor nevoi locale specifice. Aceasta poate să însemne modernizarea infrastructurii învechite sau o mai bună accesibilitate a transportului public. Cu alte cuvinte, fondurile europene ajută orașele să vă facă viața mai ușoară. Ideea din spatele acestui tip de sprijin nu este nouă. La summitul de la Paris din 1972, liderii europeni au recunoscut că diferențele considerabile dintre regiuni împiedicau dezvoltarea și reduceau oportunitățile. În timp ce unele locuri prosperau, altele duceau lipsă de investiții. Această idee reiese clar la o conferință de presă susținută de Albert Borchet, membru al Comisiei Europene la acea vreme, publicată de Serviciul Audiovizual al Comisiei. Trebuie să recunoaștem că din motive economice, politice, dar și umane, nu putem permite astfel de disparități între diferitele regiuni ale comunității, mai ales dacă dorim să construim o Europa integrată și o Uniune economică și monetară. Soluția a fost ca diverse resurse să fie puse în comun la nivel european și să fie folosite acolo unde pot contribui cel mai bine. Astfel a apărut așa numita politică de coeziune a Uniunii Europene, modul în care Uniunea reduce dezechilibrele dintre regiuni, astfel încât oamenii să aibă oportunități similare, indiferent unde locuiesc. Politica de coeziune include 4 programe de finanțare esențiale. Unul dintre ele este Fondul European de Dezvoltare Regională, care se concentrează pe locuri. El ajută orașele și regiunile să investească în infrastructuri mai bune, transport public modern și inovare digitală. Datorită Fondului European de Dezvoltare Regională, orașe precum Essen din Germania și UCI din Polonia au transformat foste zone industriale în cartiere culturale și au renovat spațiile publice. Un alt program cheie este Fondul Social European Plus, care se concentrează pe oameni și sprijină programe de formare, de ocupare a forței de muncă și proiecte comunitare. Datorită acestui fond, orașe precum Bruxelles în Belgia și Coimbra în Portugalia au dezvoltat programe de formare personalizate pentru persoanele cu dizabilități și au îmbunătățit serviciile de îngrijire pentru rezidenții vârstnici. Pe lângă aceste două programe de finanțare, există și Fondul de Coeziune. Acesta sprijină proiecte de infrastructură la scară largă în țările mai puțin prospere ale Uniunii. Fondul de Coeziune sprijină proiecte legate de infrastructura de transport și de mediu, cum ar fi căile ferate și sistemele de alimentare cu apă mai curată, care ajută orașele. Nu în ultimul rând, avem Fondul pentru o tranziție justă. Acest program sprijină obiectivul Uniunii de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, ajutând regiunile cele mai afectate de tranziția verde. De exemplu, în Asturias din Spania și în Macedonia de Vest din Grecia, fondul ajută comunitățile să renunțe la industriile bazate pe cărbune și la cele cu emisii mari de carbon. Pe scurt, aceste patru fonduri sprijină dezvoltarea locală, competențele și locurile de muncă, proiectele mari de infrastructură și tranziția verde. Parlamentul European joacă un rol decisiv în funcționarea politicii de coeziune. Împreună cu Comisia și Consiliul, Parlamentul stabilește normele care guvernează fondurile europene și aprobă partea din bugetul european dedicată acestei politici. Parlamentul solicită Comisiei și țărilor Uniunii să sprijine puternic autoritățile locale și regionale, deoarece joacă un rol esențial în procesul decizional european. În 2025, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a deschis cu aceste cuvinte Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor, evenimentul emblematic al Uniunii dedicat politicii de coeziune.
3: Cohesion policy is a monument to this mission.
2: Politica de coeziune este întruchiparea prin excelență a acestei misiuni și se numără printre cele mai remarcabile realizări ale Uniunii noastre, o expresie vie a unității și solidarității europene. Ea arată concret cum colaborează Europa pentru a se asigura că fiecare regiune și fiecare cetățean se poate bucura de beneficiile dezvoltării durabile și ale progresului social. Fiecare școală renovată, fiecare centru digital nou înființat și fiecare proiect de energie curată cofinanțat din fonduri ale Uniunii este o dovadă tangibilă că Uniunea Europeană chiar face o diferență în viața oamenilor. Dar cum poate accesa un oraș banii europeni? Procesul începe de obicei la nivel local. Autoritățile locale identifică o problemă sau o oportunitate, cum ar fi șomajul în rândul tinerilor, creșterea costurilor energiei în clădirile publice sau un cartier care s-a dezvoltat mai puțin. Apoi selectează cel mai potrivit program european și elaborează un plan de proiect detaliat. Acest plan stabilește ce doresc să facă, cine va beneficia de proiect, cât timp va dura și ce impact ar trebui să aibă asupra vieții oamenilor. Proiectele sunt evaluate la nivel național sau regional. Dacă sunt aprobate, orașele primesc finanțare și au la dispoziție de obicei câțiva ani pentru a transforma planurile în realitate. Ideea de bază este simplă. Atunci când orașele au acces la resursele potrivite, sunt mai bine echipate pentru a deveni mai ecologice, mai echitabile și mai rezistente. Pentru studenți, aceasta poate însemna un transport public mai bun către campus, școli renovate și noi oportunități de formare care îi pot ajuta să-și găsească un prim loc de muncă. Așadar, data viitoare când vă urcați într-un autobuz nou sau vă plimbați printr-un spațiu public renovat, uitați-vă un pic în jur. S-ar putea să vedeți steagul european alături de care scrie cofinanțat de Uniunea Europeană. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.

0: Aastate jooksul on Euroopa Liit võtnud vastu õigusakte töötajate soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks ja kehtestanud vanemapuhkuse. Samuti võideldakse soolise vägivalla vastu. Kuid areng ei toimu kunagi sirget tõusujoont mööda. Naised saavad sama töö eest ikka veel meestest vähem palka. Neid on ikka veel vähem juhtivatel ametikohtadel. Sooline vägivald on ikka veel paljude naiste jaoks igapäevane asi. Euroopa Parlamendil on olnud Euroopa Liidu viimaste aastate soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamisel kaalukas roll. Ühe verstapostini jõuti 2023. aastal, kui Euroopa Liit võttis vastu siduvad nõuded töötasu läbipaistvuse kohta. Esimest korda pidid ettevõtted näitama, kas mehed ja naised saavad sama töö eest ühesugust palka. Euroopa Parlament on olnud ka soolise vägivalla vastase võitluse eestkõneleja. Pärast parlamendi aastate pikkust nõudmist liitus Euroopa Liit naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk Istanbuli konventsiooniga. Konventsioon hakkas liidus kehtima 1. oktoobril 2023. Osa liikmesriike ei ole seda siiski veel ratifitseerinud. Ka 2024. aastal tehti ajalugu. Parlament võttis vastu esimese Euroopa Liidu õigusakti, millega tõkestatakse naiste vastast ja perevägivalda. See oli suur samm edasi. Novembris 2025 tehti järgmine samm. Parlament nõudis Euroopa Komisjonilt, et järgmises 2026. kuni 2030. aasta soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavas seataks senises suuremad eesmärgid. Näiteks tahtis parlament selles näha konkreetseid meetmeid, mille abil tõkestada soolist vägivalda, muuta naiste jaoks arstiabi paremini kättesaadavaks ning kaotada palgalõhe. Parlament nentis, et kuigi osa liikmesriike on võrdõiguslikkuse suhtes tõrksalt meelestatud, peab liit naiste õiguste eest seisma. Euroopa Parlament teeb tööd ka selle nimel, et poliitikas osaleks rohkem naisi. 1979. aastal, kui toimusid esimesed Euroopa Parlamendi otsevalimised ja Simone Veil valiti parlamendi presidendiks, olid parlamendiliikmetest ainult 16% naised. Praeguseks on parlamendis naisi ligi 40% ja sellega on Euroopa Parlament üks kõige parema soolise tasakaaluga parlamente maailmas. Igal aastal korraldab Euroopa Parlament naistepäeva paiku temaatilisi arutelusid ja üritusi, et soolist võrdõiguslikkust edendada. Rahvusvaheline naistepäev pole üksnes tähtpäev kalendris, vaid üleskutse soolist võrdõiguslikkust päriselt suurendada. Naistepäev on tähistatud juba rohkem kui 100 aastat, aga võitlus naiste õiguste eest ei ole veel kaugeltki läbi. Euroopa Liidul on selles kaalukas ja aktiivne roll. Muutused paremuse poole ei tule iseenesest. Keegi peab nende eest võitlema. Nende nimel tuleb vaeva näha. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: Băncile joacă un rol esențial în viața noastră de zi cu zi. Ne încredem în ele pentru a ne proteja veniturile, apelăm la ele pentru a ne împrumuta atunci când vrem să cumpărăm un apartament sau o casă și transferăm bani oriunde în lume cu ajutorul lor. Tot așa cum noi ne bazăm pe bănci să ne ajute să ne administrăm banii, Uniunea Europeană depinde de băncile sale pentru a îndeplini sarcini esențiale și pentru a-și atinge obiectivele. Sigur ați auzit de Banca Centrală Europeană, dar știți și în ce mod depind banii de care dispuneți de deciziile sale? Știați că mai există și Banca Europeană de Investiții, care are o misiune aparte? să aflăm mai multe despre ele. Să vedem mai întâi unde se află cele două bănci. Banca Centrală Europeană are sediul la Frankfurt. Orașul Frankfurt este cel mai important centru financiar din Germania și locul unde se află cel mai mare aeroport din această țară. Prin urmare, este locul ideal pentru deplasări interne și internaționale, inclusiv pentru călătorii de afaceri. Uniunea a avut așadar motive întemeiate să aleagă orașul Frankfurt drept sediu al acestei importante instituții financiare. La fel s-a întâmplat și în cazul Băncii Europene de Investiții. Ea are sediul în orașul Luxemburg, un important centru financiar internațional și capitala uneia dintre țările care au fondat Comunitatea Economică Europeană, predecesoarea Uniunii Europene de acum. Dar care este rolul acestor două mari instituții financiare? Banca Centrală Europeană gestionează moneda euro, alături de băncile centrale din țările care folosesc moneda unică. Principala sarcină a băncii este să stabilească politica monetară și să o pună în aplicare în întreaga zonă euro. Ea trebuie să mențină prețurile stabile și să vizeze o rată a inflației de 2% pe termen mediu. De ce 2%? Fiindcă inflația poate afecta economia pe termen lung și dacă este prea ridicată și dacă este prea scăzută. Când inflația este mare, prețurile cresc brusc, iar banii noștri se împuținează. Dacă inflația se menține la un nivel ridicat, nu mai putem achiziționa la fel de multe bunuri și servicii. Din acest motiv, pentru sistemul euro, cel mai bine este ca rata inflației pe termen mediu să fie de 2%, astfel încât piețele din zona euro să nu piardă clienți. Este important ca încrederea în acest sistem să nu fie afectată. Pe de altă parte, o inflație foarte scăzută poate fi la fel de periculoasă, fiindcă poate duce la tăieri salariale și la rate mai scăzute de ocupare a forței de muncă. În acest caz, prețurile ar putea să scadă, dar oamenii nu și-ar mai permite prea multe lucruri, fiindcă ar câștiga mai puțin sau le-ar fi greu să-și găsească un loc de muncă. Banca Centrală Europeană poate folosi diverse instrumente pentru a influența economia zonei euro. De exemplu, poate stabili ratele dobânzilor de referință pentru a menține prețurile stabile. Băncii centrale europene îi revine și sarcina de a se asigura că sistemele de plată, cum ar fi cărțile de credit și de debit, funcționează bine și fără întreruperi. Datorită acestui lucru, transferurile de bani în Europa și plățile fără numerar sunt mai rapide, mai sigure și mai accesibile. Banca Centrală Europeană nu se ocupă însă doar de plățile fără numerar. Ea autorizează și tipărirea bancnotelor euro cu care plătim bunurile și serviciile necesare vieții de zi cu zi. Banca mai are o sarcină esențială. Monitorizează băncile europene să se asigure că funcționează la parametri optimi și că pot face față eventualelor probleme financiare. Să vedem acum care este rolul Băncii Europene de Investiții. Misiunea sa este foarte diferită de cea a Băncii Centrale Europene. Banca Europeană de Investiții se definește drept instituția de creditare a Uniunii Europene, fiindcă acordă împrumuturi pentru proiecte care susțin obiectivele Uniunii. Este vorba despre proiecte din numeroase domenii, cum ar fi sănătatea, educația sau sectorul locuințelor. Dar de unde provin banii? Nu din bugetul Uniunii, cum poate v-ați imaginat. Pentru a obține fondurile necesare, banca se împrumută la rândul ei pe piețele de capital prin intermediul obligațiunilor. Apoi acordă împrumuturi pentru diferite proiecte în condiții avantajoase. Aproximativ 90% din împrumuturi sunt acordate în cadrul Uniunii. Dacă aveți o afacere sau lucrați în sectorul public și aveți un proiect aliniat obiectivelor Uniunii Europene, puteți solicita un împrumut din partea Băncii Europene de Investiții. Banca va analiza dacă îndepliniți condițiile necesare, dacă proiectul răspunde obiectivelor sale de împrumut și dacă aveți un plan de afaceri bine pus la punct. Banca Europeană de Investiții este una dintre cele mai mari instituții financiare multilaterale din lume și unul dintre cei mai mari furnizori de finanțare pentru acțiunile climatice. Este instituția de creditare a Uniunii Europene, dar se autodefinește și drept Banca Europeană pentru Climă. Ea plasează lupta împotriva schimbărilor climatice în centrul activităților sale și investește într-un viitor sustenabil spre binele tuturor. Banca Europeană de Investiții sprijină de asemenea energia curată și inovarea. Inginerii, cercetătorii, economiștii și bancherii săi colaborează cu companii, guverne și organizații neguvernamentale din 160 de țări pentru a asigura un viitor mai ecologic. Banca Europeană de Investiții pune astfel la dispoziția clienților săi din întreaga lume toate cunoștințele și inovațiile europene. După cum am văzut, cele două bănci ale Uniunii au misiuni diferite, dar la fel de importante. Pe scurt, Banca Centrală Europeană răspunde în primul rând de politica monetară. Obiectivul său este să mențină prețurile din zona euro stabile și să asigure bunul curs al economiei, astfel încât europenii să aibă suficienți bani. La rândul său, Banca Europeană de Investiții finanțează proiecte care sunt benefice pentru noi toți. Ea investește astfel încât oamenii să aibă parte de un viitor mai sigur și mai ecologic. Deși cele două bănci au obiective diferite, un lucru este cert. Ele sunt la fel de importante pentru economia Uniunii și contribuie decisiv la asigurarea prosperității viitoare a Europei. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.